0: Hola, Marina Corredor.
1: Buenos días. No sé si tú conoces el centro comercial Alcalá Norte.
0: ¿Pero Alcalá de Henares?
1: El Alcalá Norte, el mítico centro comercial Alcalá Norte.
0: ¿Dónde está?
1: Pues en Madrid. En Alcalá.
0: Ya, en Alcalá de Henares, sí.
1: En Alcalá de Henares.
0: Norte, claro. Es que
1: y es
0: como,
1: también,
0: no me respondía. Claro que sí, hombre. Como ella llama, he comprado muchas veces ahí.
1: Y este grupo se llama también Alcalá Norte, como el centro comercial. Y hoy te los traigo porque han sido elegidos con esta canción para formar parte de la banda sonora del videojuego EA Sports FC 2027, conocido anteriormente como el FIFA. Por temas de derechos, al final tuvieron que retirarle el nombre de FIFA, habría que preguntárselo a Infantino. Y como decimos, lo van a hacer con esta canción. Se van a unir ya a otros grupos y artistas como The Strokes o Nati Peluso, que también aparece en el videojuego de este año. Pero más allá de lo bonito que es tener a este grupo, un grupo español, formando parte de la lista de la banda sonora de este juego, ha sido la reacción que han tenido en redes sociales. Y es que el bajista Pablo Prieto en X ha mostrado muchísima emoción por esta decisión que ha tomado el videojuego. Presentaron la canción sin esperanza de que se aceptara y meses después ya han dicho que forma parte de él. Dice que de un simple cachondeo salen las cosas más guapardas.
0: Dice eso textualmente.
1: Y dice que él viciaba este juego escuchando Oasis y que ahora los hijos de Noel Gallagher van a viciar escuchando Alcalá Norte. Que parece una total declaración de intenciones lo que han hecho. Entonces, pues nada, bueno, las reacciones no tienen precio, si podéis ir a mirarlo a la cuenta de Twitter de Alcalá Norte. Desde aquí también me enhorabuena a este grupo
0: que nació
1: en el barrio de Ciudad Lineal por formar parte ya de una larguísima lista de otros artistas como Asís o Blur, que forman parte de la banda sonora de FIFA.
0: O sea, son de Ciudad Lineal,
1: en
0: Madrid capital.
1: Nacidos en 2019.
0: Como grupo.
1: No, ellos, porque serían muy pequeños para formar un grupo de música.
0: Sería un grupo infantil, sí. Esto es Blur, ¿no?
1: Song 2, que es la canción por excelencia con la que se define este videojuego, con la que se define FIFA. Y es la canción que salió en la edición de 1998. Tengo todavía una copia de este juego en casa.
0: O sea, tú le das a los juegos.
1: A mí me encantan los videojuegos, esto creo que no es un secreto. A lo mejor para la gente de las mañanas sí, porque es verdad que aquí no he hablado abiertamente de mi pasión por los videojuegos.
0: Te lo he oído, sí. Pero los oyentes no lo sabían.
1: Así que ahora lo saben. Me encantan los videojuegos, los disfruto. Y yo empecé a jugar. Esta consola tenía, mi primo tenía una PlayStation 1, tenía el FIFA. A mí se me daba el FIFA fatal, lo reconozco, nunca he sido muy de este juego. Pero esta canción como que se me quedó ya ahí para siempre. Y es que es verdad que es un temazo. Y mencionábamos antes a Oasis, que es el otro grupo que también mencionaba Alcalá Norte, que decía que era un mítico de los FIFA, y es que cogieron la canción Laila de Oasis para meterla también en la banda sonora. Entonces, al final se ha creado un ecosistema muy bonito con las canciones del FIFA. Hay un recopilatorio en plataformas de streaming donde se pueden escuchar algunas de las canciones más míticas, entre las que hemos escuchado Song 2 y El Hombre Planeta de Alcalá Norte. Y yo creo que es un buen recorrido por cómo ha ido cambiando también el estilo musical en los últimos años, desde que existe el videojuego FIFA como tal.
0: Pero el videojuego FIFA es un juego de jugar al fútbol.
1: Es un juego de jugar al fútbol. Tú coges un equipo, una selección y vas avanzando. Lo que pasa es que el videojuego también ha ido evolucionando muchísimo con el paso de los años. Y ahora mismo pues se puede hacer un modo carrera. Pues, por ejemplo, tú quieres llegar a ser campeón del mundo con el Betis, pues puedes ser campeón del mundo Betis.
0: Oye, ¿y la música cuando entra? ¿En pleno partido?
1: Sí, o en los menús.
0: ¿Cuánto aprendemos de Marina Corredor? Gracias, cuídate mucho. 15 minutos para las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Ahora le dejo con la información de las territoriales de Radio Nacional en las mañanas de la pública.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Vos días, hoxe coñeceremos a data na que os médicos retomarán a folga para demandar un estatuto propio a marxe do resto do persoal sanitario. A pasada tarde, os sindicatos médicos acordaron xa a convocatoria. queixas en varias comarcas de Galicia polo deficiente funcionamento do transporte escolar nestes dous primeiros días de curso. En moitos casos, os buses non pasaron polas paradas. As chuvias de comezos de semana non permiten aliviar as restriccións no consumo de auga. Non só iso, a Xunta amplía na súa demarcación o número de municipios en prealerta. Case toda a comunidade está nesta situación. E, alo menos, nos vindeiros días vai dominar o anticiclón. Hoxe, con algúas nubes nestas primeiras horas, que darán paso a outro día de ceos prácticamente despexados e con temperaturas en ascenso. Xa subiron algo as mínimas, tamén non van facer as máximas, aínda que será o domingo cando os termómetros van volver a rebasar os 30 graus en toda Galicia, ata 36 en Ourense. Imos ver como abre este venres nas principais cidades. Comezamos por Vigo, Uxía Soliña.
4: Moi bos días, aquí na cidade olívica temos 16 graus e ceos despexados.
3: Imos ata Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, bos días, pois por aquí, tamén despexado e 15 graus.
3: Como abre este venres en Ourense, María Piñeiro.
6: Bo día en Ourense, arestora registranse 13 graus e os ceos están polo momento cubertos.
3: Seguinte parada, Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí tamén temos 13 graus de temperatura e os ceos están despexados.
3: En Santiago, Silvia Muiña.
8: Moi bo día, pois aquí temos os ceos con poucas nubes e 14 graus.
3: Na Coruña e Ferrol prácticamente está despexado entre 15 e 16 graus. Imos ver agora como ven o resto da xornada. Meteo Galicia, Ana Laje, bos días.
9: Bos días. Agárdase unha xornada de ceos con intervalos de nubes e claros pola mañá, xa máis despexados pola tarde. Tempo seco e soleado e con temperaturas en ascenso. Este ascenso será máis acusado nos valores mínimos. Os ventos soprarán do nordés, frouxos en xeral, moderados na costa.
3: As chuvias dos últimos días non foron suficientes para aliviar os problemas de abastecemento de auga, senón que estes amplíanse a máis zonas. Máis dun cento de concellos galegos atópanse en nivel de alerta ou prealerta despois da última reunión da Oficina Técnica da Seca, que este xoves decidiu ampliar as áreas en situación de vixilancia. Santi Baliña.
10: A Xunta mantén o nivel de alerta por mor da seca nos sistemas do río Lérez en Pontevedra e do río Anllóns e costa da Coruña, to límite de Arteixo. Ademais, decidiu extender a prealerta no subsistema de Baiona e na unidade territorial de Ferrol, que abrangue o río Mera, a ría de Ortigueira e a ría de Cedeira. En total, máis dun cento de concellos teñen algún tipo de nivel de afección. 32 seguen en alerta, mentres que suben de 59 a 75 os que están en situación de prealerta ou medidas equivalentes. A Xunta opta por non relaxar as restriccións ante as previsións de que neste setembro manterase o predominio do tempo anticiclónico e non apuntan a chegada de precipitacións abondosas. Lembremos que os encoros atópanse a un nivel medio do 58,1% da súa capacidade, o que é 11 puntos por debaixo do nivel que registraban hai un ano.
3: De momento, as borrascas mantéñense ausentes. Falamos agora dos médicos. Os sindicatos convocarán unha folga indefinida, así o decidiron nas asembleas celebradas este xoves. As centrais sindicais anunciarán a data este mediodía nunha comunicación conxunta, como nos dicía o secretario xeral de Simega, Enrique Marra López.
11: Se ha acordado el día de inicio de la huelga. Todo ello se comunicará mañana en una nota de prensa a partir de las 12 de la mañana.
3: Os facultativos, lembremos, exixen un estatuto propio que suporía unha mellora nas súas condicións de traballo, pero tamén digna calidade asistencial. A reactivación do conflito coincide coa chegada do proxecto do Estatuto Marco aprobado polo Consello de Ministros ao Congreso dos Deputados. En materia educativa, e tras los malos datos do informe PISA, o Partido Socialista propón crear no Parlamento unha comisión de estudo sobre educación digital antes de que se aprobe o proxecto de lei sobre esta materia que está en tramitación. Así o deu a coñecer o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, despois de reunirse con unha representación da Confederación Galega de AMPAs, a CONFAPA, Cruz Mato.
12: Os socialistas explican que antes de legislar hai que coñecer a fondo a materia e a creación desta comisión permitiría analizar con expertos o impacto das novas tecnoloxías na educación. Así o anunciou o líder socialista José Ramón Gómez Besteiro tras amosar a súa preocupación cos resultados do informe PISA nunha reunión con representantes das AMPAs galegas.
13: Esa comisión especial vai abordar coñecemento de todo orden e de todo tipo do mundo educativo e nos vai a permitir construir unha legislación adecuada á realidade e, sobre todo, xa coñecedora de onde temos que actuar. E non ao revés, por querer ser os primeiros de ter unha innovación legislativa puramente de idade, non facer as cousas como se deben facer, non?
12: E dende Confapa respaldan esta proposta dos socialistas e explican que a tecnoloxía non é a responsable dos malos datos, senón o mal uso que se fai dela.
3: Nas últimas horas, o Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, respondeu ás demandas dos profesores da concertada. Lembra que estes profesionais, que non son funcionarios, polo que os seus postos non se poden homologar en soldo e condicións aos da pública, inde que son liñou que son un nivel salarial, xe moi parello.
14: Pedir unha homologación exacta, tendo en conta que eles non son profesionais da pública, pois, bueno, é unha cuestión pois, que evidentemente non se plantexa pois, a corto prazo.
3: Moitos concellos extraen este curso un novo servicio de transporte escolar tras a licitación por parte da Xunta de novos contratos dos que Monbus xestionará boa parte deles, unha terceira parte. Un deles é Redondela. Comezou o curso con a chea de incidencias, atrasos, nenos nas paradas en que ninguén o recolleu condutores que descoñecen o itinerario. Dende a AMPA de Redondela, o seu presidente José Manuel Lago asegura que entenden o caos dos primeiros días, pero necesitan garantías de que a nova empresa e quen de facer o servizo como xa que xa funcionaba mal na anterior etapa, coa anterior adxudicataria.
15: Ofrecemos a total colaboración, pero exiximos solucións que os buses cheguen, que cheguen en hora, que nos atendan correctamente e se solucione as incidencias o máis rápido posible.
3: Tamén queixas en 900 educativos de Ribeira, as AMPAs denuncian deficiencias no servicio que realiza a empresa Monbus, algo que xa puxeron en coñecemento do Concello. Beatriz Pillado, da AMPA de Palmira.
16: E tanto onte que empezou o cole como hoxe, estamos nenos na parada esperando desde as 8:30, o cole empeza as 9 e non pasan os autobuses. Os que pasaron as 9:10. Entonces, seguramente en esto sí que empecemos a tomar, si sigue así, empecemos a tomar alguna medida, porque van os cole, os buses sin monitorado para os nenos, tarde en hora, non saben as paradas, non saben nin dónde está o cole. Entonces estamos en ese punto. Van dous días solo de cole, pero os dous días que levamos non houve autobús.
3: Ainda con máis problemas no inicio do curso na Coruña, AMPA do IES, Ramón Menéndez Pidal do barrio de Zalaeta continúa reclamando á Xunta garantías sobre a seguridade e salubridade do centro. A espera de que Educación lles presente un novo plan para a retirada de amianto, a AMPA recomenda ás familias non levar os nenos ao centro. Agora ime falar de vivendo. O custe de alugar unha soa habitación rolda xa nas principais cidades galegas o custe dun piso completo hai 10 anos. Cada vez son máis os propietarios que alugan as súas vivendas por habitacións, pero se ven un traballador que cobra 1.500 euros o mes non debería dedicar máis de 500 a súa vivenda en cidades como A Coruña, Vigo. As habitacións xa custan 400 euros de media. Miguel Hernández é voceiro da Plataforma polo Dereito á Vivenda.
17: Outra excusa máis para, en vez de facer un contrato de vivenda habitual convencional, pois dividirlo en habitacións e cobrar máis.
3: Sobre o problema de vivenda, algúns expertos propoñen que os concellos lles garantan aos propietarios o cobro do alugueiro en caso de que os inquilinos deixen de pagar a cambio, iso sí, de que o prezo este ataxado. Unha idea da que se falou nunha xornada sobre políticas públicas de vivenda celebrada este xoves en Santiago. Manuel Gutiérrez da Silva.
18: A lei é garantista contra os desafiuzamentos, pero por iso mesmo retrae a moitos propietarios reticentes a alugar segundas vivendas porque os procesos para determinar se o impago se debe á vulnerabilidade social adoitan demorarse. O que se propón é que o dono do piso siga cobrando durante ese tempo o estipulado no contrato, un prezo que, iso sí, debe ser pactado co concello e asequible para un soldo medio. María José Piñeira, profesora da Universidade de Santiago.
19: Se garantizan que ti recibes ese alugueiro, pero logo tamén hai unha contrapartida, digamos, que hai unha negociación por parte do concello e o propietario, que o propietario obviamente recibe un alugueiro por debaixo dos prezos de mercado, é dicir, un alugueiro tasado, digamos, e unha mínima porcentaxe redunda tamén no concello para eles tamén ter un aporte non de ingresos que permita ter esas bolsas, non ir a coste cero todo, non?
18: Un modelo que se puxe en marcha en algunhas cidades de España, pero en ninguna das sete urbes galegas.
3: O BNG reclama a Xunta que solicite ao Ministerio de Transportes a revisión de oficio da prórroga da AP9, que a Comisión Europea considera que incumpre a normativa comunitaria. A voceira nacionalista Rita Rueda a sumarse a alternativa, a esta alternativa que propone también Asturias.
20: Que o señor Rueda deixe de boicotear a transferencia da AP9 y, en segundo lugar, que se inicie xa, pues, esa revisión de oficio por parte do Ministerio, que a vía máis rápida que temos neste momento para acabar cunhas peaxes que son unha auténtica estafa.
3: A finalidade que a AP9 volva a ser de titularidade pública. Quedamos agora en Ourense. 5 detidos nunha operación da Garda Civil contra o tráfico de droga. 2 dos arrestos tiveron lugar na capital ourensá, os outros 3 nunha peaxe da autopista en Zaragoza. Dimos a emisora de Ourense, María Piñeiro.
6: A investigación iniciouse xa o ano pasado no dispositivo no que participaron axentes do Instituto Armado e efectivos de Vixilancia Duaneira. Iniciouse na Comunidade de Aragón. A operación Macucho permitiu a incautación de 36 kilos de cocaína. 34 deles estaban ocultos no coche interceptado na provincia aragonesa. Outros 2 foron localizados en rexistros efectuados posteriormente. Onte o dispositivo policial trasladouse a Ourense, a Seixalvo, onde foron arrestados 2 dos sospeitosos. Todos os arrestados foron trasladados á Comandancia da Garda Civil de Ourense e prevese que hoxe pasen a disposición judicial.
3: Gracias. O Concello da Coruña avanza na recuperación da Casa Cornide. O Pleno Municipal aprobou este xoves por unanimidade revisar de oficio os 2 acordos plenarios de 1962, acordos que facilitaron que o inmoble acabase en mans da familia Franco. Alejandra López.
21: A decisión adoptada toma como base varios informes xurídicos e supón un paso previo á reclamación xudicial para devolver o inmoble o patrimonio público. Gonzalo Castro, concelleiro de Cultura.
22: Non estamos ante unha simple transmisión patrimonial de carácter ordinario, senón ante unha actuación deseñada, planificada para favorecer os intereses da familia Franco.
21: O BNG criticou a lentitude do procedemento, mentre o PP advertiu de que este é só un pequeno paso. Francisco Jorquera e Miguel Lorenzo.
23: O franquismo non foi só un réxime sanguinario, foi tamén un réxime profundamente corrupto, comezando polo ditador e a súa familia.
24: Non digan ustedes que vamos a recuperar la Casa Cornide, queda mucho.
21: Este primeiro avance formal para a recuperación da Casa Cornide chega 7 anos despois de que o Pleno Municipal aprobase iniciar o proceso.
3: E algo menos de 3 minutos para as 8, Deportes, Carlos Jiménez, bo día.
25: Que tal, bo día, citarse coa primeira división femenina de fútbol. O Deportivo recibe a visita do Real Madrid a partir das 9:45, con Milene recuperada, coa baixa de Castiñeiras por sanción. Alberto Rodríguez, adestrador do conxunto coruñés.
26: Un equipo moi, moi difícil de parar, con muchísima verticalidad por fuera. Bueno, un equipo que consiguió clasificarse para la Champions, entonces creo que eso lo dice todo. Pero, como le dije al grupo, creo que el trabajo del grupo está siendo bueno, que el trabajo diario nos refuerza.
25: No fútbol masculino, Celta Deportivo xogarán o domingo, onde coñecimos os límites salariais dos 2 clubs, o do Celta, 9º da Liga, vais a 3 millóns, ata os 88, e o do Depor, 10º de primeira, sube 51, ata os 64 millóns de euros. O Fortuna, na segunda división, recibirá o luns a visita do Ibar en Balonmán. Comeza a Liga Sobal para o Cangas, ás 9:45, visita a pista do Granollers. Quique Domínguez dirixe os do Morrazo.
27: Espero un partido, como siempre, de ritmo muy alto, con un equipo que está, la verdad que es de esos equipos que da gusto ver jugar. Además, ellos no han cambiado prácticamente nada, con lo cual mantienen esas señas de identidad tan reconocibles, ¿no? Creo que es un equipo con mucha juventud, con muchísimo talento.
25: En baloncesto, disputas en Amalata Copa Galicia Femenina, a 6 semifinal entre Maristas da Coruña e o Ensino, a 8:30 entre Uniferrol e o Celta. No Mundial Femenino, a España, que dirixe o galego Miguel Méndez, logrou o pase para semifinais. Mañá xogará ante a gran favorita Estados Unidos en tenis sobre cadeira de rodas. No US Open, Martín de la Puente xa está na final de dobres e nas semifinais en categoría individual.

Escoitan o teu nome e bandeira, unha canción que se vende publicar a pasada medianoite na que colaboran Uxía e Silvio Rodríguez. O teu nome e bandeira é un tema dedicado á escritora e xornalista Begoña Caamaño, que foi amiga persoal do cantautor cubano.

Chegó o día para os fans da Oreja de Van Gogh que poderán disfrutar esta noite de novo da voz da Maia Montero no primeiro dos concertos previstos para esta fin de semana. A banda actuará hoxe e mañá dentro da súa xira Tantas Cousas que Contar Tour 2026. Ya despedimos esta crónica de la provincia de A Coruña. A información continúa en esta sintonía en rtv.es.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Xa hai data para o comezo da folga indefinida dos sindicatos médicos a nivel estatal contra o proxecto que tramita o Congreso para crear un estatuto marco. Será o 28 de outubro, se antes non se retira a proposta e se retoman as conversas e vai incluir en Galicia as contas pendentes do sector coa Xunta.
2: A recén creada Unión Médica e Facultativa, da que forma parte o Sindicato Médico de Galicia, insiste na necesidade dun estatuto marco profesional propio. Reclaman a ministra que retire a súa proposta e os partidos que o rexeiten no Congreso. Enrique Marra López.
3: Lo que tiene que hacer el Ministerio ahora mismo es retirar el proyecto de ley del Parlamento y si no, pues lo que deberían hacer los grupos parlamentarios, una enmienda a la totalidad, retirarlo y a partir de ahí empezamos otra vez de nuevo.
2: Cree que a suxerencia do Ministerio de abrir negociación, pero tramitar o tempo seu proxecto é unha trampa e advirten de que tamén haberá reclamacións ou sergas de asuntos pendentes neste paro.
1: O conselleiro de Sanidade apoia a demanda dun estatuto marco pro persoal médico, pero advirte do importante impacto que terá o paro pro sistema sanitario que aínda non se recuperou das folgas puntuais do curso pasado. Antonio Gómez Camaño di ter un plan B de cara a este paro do que non deu detalles.
4: De estar discutendo que tenemos que facer si temos un plan A, un plan B, un plan C, o que quere facer o goberno central, que é o auténtico responsable deste problema, solucionarlo cuanto antes, porque insisto, el impacto que xa temos encima en Galicia, preto de 300.000 actos asistenciales suspendidos, unha folga a las portas indefinida a mediados de octubre o a desfeita sobre o sistema sanitario público español e o galego vai ser brutal.
1: Falemos de vivenda. O PSDG rexeita que a Xunta sexa quen xestione os fondos que o Goberno Central destina a reforzar as comunidades onde se declararon zonas de mercado residencial tensionado. A Galicia, onde esta se aprobou a medida, da Coruña e Santiago corresponderían ya algo máis de 5 millóns.
2: A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, sinala que será a Xunta encargada de xestionar eses fondos estatais. O portavoz de Vivenda dos Socialistas, Aitor Bouza, considera o furto ou apropiación indebida.
5: O que fixo o señor Rueda foi torpedear absolutamente a declaración de zonas tensionadas dende o principio, estando en contra de maneira frontal desta medida, dunha medida positiva.
2: A alcaldesa da Coruña xa anunciou que unirá forzas coa súa homóloga de Santiago, a nacionalista Goretti San Martín, para reclamar que os fondos se destinen a políticas de vivenda nas súas cidades.
1: A fábrica de Ence en Pontevedra leva dende agosto sen captar augado río Lerez pro seu desproceso industrial. Hoxe a compañía presentou o seu sistema de rexeneración de auga dende a depuradora de Praceres.
2: Tivo un custo de 30 millóns de euros e permite garantir a actividade da pasteira durante os períodos de seca. Activouse por vez primeira este agosto e pro presidente de Ence, Ignacio de Colmenares, é un fito histórico para unha industria tan intensiva en auga.
6: Es un hito industrial. No hay una planta así de depuración en toda España. Es la más grande que hay ahora mismo en España y seguramente está entre las tres más grandes de Europa.
2: No inverno, Ence volverá a captar auga do río.
1: Máis dun cento de concellos de Galicia Costa están aínda en nivel de alerta ou prealerta logo da última reunión da Oficina Técnica da Seca.
2: Non aumentan as restriccións aprobadas, pero amplíanse as localidades afectadas por prealertas, zonas de Ferrol, Ortigueira e Cedeira, tamén a Zamáns, que afecta a Vigo e Nigrán. Optan por non relaxar as medidas de aforro ante a previsión dun setembro de escasas precipitacións. A conselleira di que a declaración busca, sobre todo, que se faga un uso responsable da auga.
7: En ningún caso estamos en unha situación grave en Galicia, o cal non quere dicir que non tomemos as medidas oportunas e, polo tanto, que as zonas de alerta en este momento ninguén estea facendo baldeos, porque sería totalmente irresponsable. Entrar en prealerta non é un problema, pero non sendo un problema hai que tomar medidas.
1: Unha avaría no barco da Flotilla da Liberdade que en outubro viaxará a Gaza obrigou a cancelar a súa chegada a Vigo prevista para hoxe. A incidencia obrigou a deter o barco en Santander, onde será reparado nas próximas semanas.
2: Emilio Zunzunegui, da Plataforma Pro Palestina de Vigo, agarda que nuns días o barco estea en Vigo para recibir o apoio dos galegos nesta misión para denunciar o xenocidio por parte de Israel.
8: Temos uns días máis para divulgar a necesaria solidaridade con esta flotilla, que o reto fundamental é decir que o que sucede en Gaza non se pode esquecer.
1: Son algúns dos asuntos que imos ampliar a partir das 2:10. Antes, con Xosé Manuel García, imos repasar toda a actualidade de propostas culturais da fin de semana e tamén, por suposto, a xenda e a actualidade deportiva. No meteorolóxico, o anticiclón vai nos deixar un día de ceos abertos e temperaturas en ascenso con algún vento do nordés. Todo isto continuará mañá coa chegada dunha masa de aire cálido que, ademais, vai deixar rexistros por riba dos 30 graus de novo. Tamén haberá noites algo menos frescas tanto sábado como a domingo.

0: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
1: Moi boa tarde. A alcaldesa de Santiago critica que a Xunta pretenda coller os cartos do Ministerio para as novas axudas á vivenda e invertilas noutros concellos que non sexan as comunidades de zonas residenciais tensionadas entre

0: Di non foi capaz de movilizar solo para construir e restaurar vivenda.
1: Non é serio que o goberno local reclame agora os fondos do Ministerio, que o Ministerio destina a vivenda para que se xestione a Xunta de Galicia, cando nin tan sequera foi capaz, foi quen, de constituir esa ferramenta fundamental para movilizar solo, construir vivenda e restaurar vivenda.
0: E dende a Coruña, a alcaldesa Inés Rei anunciou que o vindeiro venres se reunirá coa súa homóloga compostelá para facer unha fronte común e conseguir que os 5,1 millóns do Ministerio de Vivenda se destinen a ampliar a oferta residencial pública nas dúas cidades.
2: Estos recursos que recibe Galicia, que recibe la Xunta, é porque a Coruña é zona tensionada e é porque Santiago é zona tensionada. E, por lo tanto, isto é para que se haga política de vivienda en Coruña e Santiago. Ya les anuncio que el próximo viernes el concejal de urbanismo y yo nos trasladaremos a Santiago para mantener una reunión de trabajo con la alcaldesa y el concejal de urbanismo y exigir a la Xunta que cumpla.
0: No eido educativo, CEIP Gonzalo Torrente Ballester de Sigrás, en Cambre, comeza o curso con problemas de mantemento sen resolver. Denuncian falta de desbroce de limpeza, pero sobre todo piden unha revisión do muro de contención do recinto escolar. Gabriela Florea, presidenta da AFA.
3: Que ten grietas, cada vez abrense máis, e iso fai que tamén abra o cemento do patio, esas xa en malezas e herbajos por ali tamén. Se nun futuro ese muro cae, os nenos van quedar sin recreo.
0: Na Coruña, AMPA do IES Ramón Menéndez Pidal do barrio de Zalaeta convocou unha nova movilización para este venres a primeira hora da mañá para continuar reclamando a Xunta as garantías sobre a seguridade e salubridade do centro polas obras pendentes de limpar as instalacións de amianto. A movilización estivo marcada polo protagonismo dunha pancarta que, colgada dende os andamios, simulaba as mensaxes dunha caixa de tabaco coa frase "Estudar en Zalaeta mata". A espera de que a Xunta lles presente un novo plan para a retirada do amianto, a AMPA recomenda ás familias non levar os nenos a este centro. E o Concello de Betanzos súmase ás moitas denuncias de outros municipios polas deficiencias do servizo de autobús a cargo da empresa Monbus, especialmente esta semana de inicio de curso. María Barral, alcaldesa.
4: Xa tivemos constancia de que o autobús de primeira hora da mañán, das 8 da mañán, non pasou por Betanzos, co que eso conleva de problemas para moitísimos usuarios e usuarias.
0: O Comité de Empresa de Fresno Metal, ubicado en Cerceda, denuncia acoso e despedimentos injustificados como represalia aos traballadores que participaron na folga do metal antes do verán. As dúas teñen convocada unha concentración ante a instalación da compañía. Sinalan que dende a folga producironse alrededor de 14 despidos e acusan a dirección de facer represión laboral. Armando Carril, portavoz pola CIGA.
5: Os despidos foron totalmente injustificados e se deben a unha represalia de xente que tuvo pues, un papel máis activo na folga do convenio de metal. O primeiro que pedimos é que cesen as represalias e os despidos, que non haya máis despidos, que remiten os compañeros.
0: Fresno Metal conta cun cadro de persoal dunhas 170 persoas. Así despedimos este boletín da provincia da Coruña. Quedan agora co espazo Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los médicos convocan folga indefinida para demandar un estatuto propio, pero dan marxe para una posible negociación fixa a partir do 28 de outubro en Galicia. Sanidade alerta do enorme impacto que tería, culpa o Goberno Central, ainda que os sindicatos tamén lembran que hai temas pendentes que son competencia da Xunta. Vivenda, Santiago e A Coruña anuncian un afronte común nesta materia. Rexeitan que a Xunta, despois de todos os atrancos que dinlles puxo para a declaración de zona residencial tensionada, agora queira apropiarse dos fondos que anuncia o Ministerio para que poden aplicar novas medidas. Temos por diante unha fin de semana de sol e temperaturas altas, de verán, sobre todo o domingo. E venres dedicamos os próximos minutos á actividade cultural. E que, entre outras cousas, comeza en Santiago Festival WOS, un referente da música de vanguarda experimental. Preséntasenos como

0: un evento dirixido a un público con ganas de descubrir novos artistas, tamén de descubrir novas formas expresivas. Acompáñanos Iván Arias, que é o director do festival. Iván, moi boas tardes.
1: Hola, boa tarde.
0: Como definiría en primeiro lugar o festival para quen non o coñeza? Que, bueno, despois de tantas edicións é algo raro.
1: Bueno, digamos que un festival multiespazo, ¿no? Xa a tipoloxía de evento de un festival que transcorre simultáneamente en diferentes espazos dunha, neste caso dunha cidade, Santiago de Compostela, que son espazos pois moi próximos entre sí, espazos tamén moi diferentes, pois que aportan pois unha experiencia moi diferenciadora por a súa singularidade, pois empregamos igrexas, teatros, museos, terrazas, salas, pois naves industriais. Entón, pois bueno, eso xa de por sí xera crea un contexto que é moi diferenciador, non, aos festivais habituais de espazo aberto con escenarios tal e cual, non? E logo pois evidentemente pois a programación, non? A programación tamén, a singularidade de programación con artistas que se presentan por primeira vez en España, con estreas mundiais, estreas nacionais, moitas presentacións de traballos, non, de artistas presentando un álbum novo que escollen Santiago de Compostela pois para presentarse en España, non, a nivel nacional.
0: E lo que dicías, patrimonio por un lado, referíaste a esos escenarios nos que vai estar presente o festival. Santiago é un exemplo evidente, e vanguarda xunto, supoño que se trata de algo deso, non?
1: Sí, ao final os artistas cos que artistas que programamos, cos que traballamos, non? Ao final son artistas que pertencen a contextos máis de cidades de grandes, non? De moitos habitantes, máis Berlín, Londres, New York, Tokio, entón Montreal, entón pois Santiago, que nos ofrece evidentemente para poder diferenciarnos evidentemente de esta tipoloxía de festivais que acontecen en estas cidades con estas programacións similares ás nosas, é un pouco xogar con este contraste entre tradición e vanguarda, non? A tradición da cidade, o patrimonio histórico de Santiago de Compostela, que é inigualable, e logo pois evidentemente a proposta vanguarda de dos artistas, non? Eso pois ao final é o que chamou interese, non, tanto de prensa internacional como de público. Bueno, é un pouco a identidade do festival.
0: E con un público, Iván, fiel, moitos seguidores que veñen de fora, non só de Galicia.
1: Sí, temos máis xente que ven de fora de Galicia que de Galicia, non? Creo que un 54% máis ou menos é o público procedente de fora de Galicia. Ao final, esta tipoloxía de festival, non? Na liga na que nos estamos, ou na categoría de festivais na que nos estamos, son festivais moi diferentes, non? Entón, festivais moi de nicho, festivais tamén que traballan con audiencias con capacidades reducidas. Entón, nese sentido, son festivais que o público procede de moi lonxe, non? Temos público procedente de tanto de estranxeiro, de Berlín, de Londres, de Italia, de París, pero tamén de Portugal por unha cuestión de proximidade, evidentemente, de Porto, de Lisboa, pero precisamente porque tamén un festival deste tipo non acontece en Porto, nin en Lisboa, nin en Bilbao, nin en Valencia, nin en Madrid, non? Entón son festivais moi diferenciadores, que entón sí que o público que asiste a este tipo de festivais é un público moi aventureiro, un público que tamén moi exixente, que busca precisamente propostas moi diferenciadoras, e que ao final viaxan a 3, 4, 5, 6 festivais internacionais, non, a longo do ano.
0: É unha cita de Santiago. Iván Arias, sí. Director do Festival WOS, que comeza hoxe en Compostela, moitísimas gracias por atendernos.
1: Nada, moitísimas gracias a vos.
0: Hasta sempre.
1: Hasta luego.

0: O Festival Woz é unha das citas desta fin de semana, pero hai máis. Comezamos aquí a xenda coa música de Nove Louro. Será un dos encargados da apertura esta noite da Romería da Barca en Muxía, nunha xornada na que tamén estará Coruñesa Sés. Por diante, 4 días de festa que incluirán fogos artificiais, cabezudos, verbenas cos satélites e, por suposto, a procesión coa Virxe da Barca. Non é a única festa popular, porque en Rianxo celebran a Guadalupe cun programa que inclúe música, pero tamén circo, maxia e feirón mariñeiro. En Ribeira celebran a Santa Uxía, en Callón, os Milagros. Mentres en Santiago remata a Semana do Patrimonio Invisible cunha programación nocturna. Entre esta noite e mañá levará espectáculos á rúa, ademais de realizar visitas especiais a diferentes espazos da cidade. Miriam Louzao é concelleira de Cultura.
1: Unha das propostas máis destacadas será o espectáculo La Consagración de la Primavera, de Roger Bernat, que levará á Praza da Quintana unha reinterpretación da histórica coreografía de Pina Bausch sobre a música de Stravinsky, na que o público vai deixar de ser un simple espectador e vai formar parte da experiencia. E ademais, esa noite, abriránse tamén o Pazo de Xelmírez, a Torre da Carraca, a Casa da Troia, o Colexio de Fonseca, a Igrexa de San Martiño Pinario, a Zona C, a Casa do Cabido ou a Casa Ría.
0: Comezou unha particular iniciativa Arte para Levar, unha galería de arte itinerante a bordo dun vehículo clásico, un camión. Está impulsada polo espazo Lupe Arte. E a andaina comezou na provincia de Lugo, en Gabadín, pero chegará a máis concellos, Iago e Ireos.
2: Esta é unha maneira de reinventar o concepto de galería de arte. Pois sacar a galería de arte de esa fórmula encasillada onde a xente lle dá un pouco de pereza entrar e facela máis próxima. Entón, aí aparece o camión, o Mercedes 407, que a min gustame moito os vehículos clásicos. Bueno, atopei este camión, entón xurdiu aí a idea. Pois vamos restaurar este camión. Una vez que está restaurado, que xa funciona todo, pois empezamos a introducir a parte dos murais.
0: Para os amantes do teatro, o Centro Dramático Galego inicia a residencia no Salón Teatro de Santiago con a serie Clopén.
3: Alicia, querida, deixa de dubidar. Eu xa teño resposta mesmo antes de que queiras preguntar.
0: A serie Clopén é un espectáculo multidisciplinar que reflexiona en ton de humor sobre os retos que ten que afrontar a xuventude nestes tempos de incerteza. Inclúe acrobacias, danza e clown, baixo a dirección e dramaturxia de Pablo Reboleiro e Clara Gallo. E a Filmoteca de Galicia, na Coruña, proxecta esta tarde Resurrection, película chinesa de ciencia ficción, gañadora do Premio Especial do Xurado no Festival de Cannes do ano pasado. E agora, imos de concerto.

0: La Oreja de Van Gogh coa súa vocalista original, la Maya Montero, ten dobre cita este fin de semana en Galicia. Concerto esta noite e mañá no Coliseo da Coruña, con entradas esgotadas. E outra cita relevante desta fin de semana está en Vilaxoán. Comezou a pasada noite o Festival Revenidas.
1: Avanzas en facer ruido por un camiño clandestino que a imaginación foi construindo.
0: No cartel desta xornada os platos fortes serán Daqui da Ría, Ritmia o Evaristo, de La Polla Records, que fará un percorrido por décadas do punk. Mañá, The Rapans, Fillas de Casandra, Rebelión do Inframundo ou El Drogas. En Lugo, mistura italiana e galega, de denuncias.